Jeg venter an hon slenker lår ben der glår høg med morgen gummi.